0: Ruțun, kijua să dauzahe, pițhela picev să kepati jebat, kivze, dardimandulit rostare bistvistko. Radio Dardimand, to rostare bisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Katsuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandeche, dar de mandole, răzcartulia, dar de mandolia.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Oba, te-ai și buchiu, ne-ți